jannande ke be banna bambu te tem juun jerkel jannande li yapo bo bo bortam ka dabr kala ka dabr te ke te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngol yo mak bo bortam juun jer te bo wallani yo ko fur ko gal te gal man ni mbab wat ngay ni ngi nyam bo ngann

0: Yayando tibé son d'après.
1: Ma yan di chap di kamam. Agwere ba mbaka be wubara. Ni agwere ni ngusu na unyoma. Ye ywe ni paswa motel sa dori. Agwere nduma na bono. Bal maske. Nasara unu. Ama nimbam shimbam. Meni nuwa kere kwa pati shika. Dikebe bayan fika agwere. Neka ye kod yudo. Ye gone yang uye. Motel sa dori. Itoko bandi ye kukun kere. Kama unuma hi cheni. Yiri na dungi chen. Ese fere yero zungulum ni mbafunem. O ye kere be kuruka. Nyene kene ya yangu ye fako agwere gonu ni fako anyumba jire nye no yiri laka nyingambe bugona ye nye ikare tangawa nyene kene yiri oyoso chapa mekare sadori de awere nudo ayanju sadori na yoka abita na korku de atini aju sadori awura wirisu usapo morosu nyina uru kabadabere chashi jingam motel sadori le yesu banda ankara kunkundo to ikuru ka agwere nyutite buka suni no yankwa nguye jwidipo bambaka be ye gana shensu sono kerebuya we to gwa chenso yiri waile yiri na queen rafi shot babe twena ifeso sune ko ekobre dama ye nya fo dongo fite ebienu na batman ne zungum kere kure gwe sangan kere idegwe na tiswa queen rafi shot ibanyi na gware nu ko to gwe difo nyinga mbeberebe buba ne ikeni na bugbi agware me dama nyini nu yer mo go na yanka kini gwe difo na bugo gwe difo bemba na baso ye goro baranu queen rafi shot be kere shi akomji tete foni be digwini mati wule ngune nu ne kurufa kwa gore kebe kuru ne dingo uye dingo nu bal maske motel sadori agwere nche mabitana ye kerebu tenle ne berikiko gonti osochi dara waku na wula nanye akuruka atana na wafo ngu na saram na reservation le dara wanyo bensuka bere na suti na afa yuk bandari shirini haa asha yu abakonsa nzara bara nibi eso sadora heme kerebe ike bara ye ye kurubwa beduma ne babuwa beduma so nyini deti woyo daka ne kere popati basonu agwereni iyo buku buku buku iyo suku suku suku nasalamba wanyi de bombo et de la fiesa motel sadori sufre kunkun kere dama ya urune osheshesu do ne bakuru yo kokoro do feyengu agweren chenle o dongi chen so labar ninyo suna warafima ina ningembe yefabo balm dance ningem ni dance ningem ni wabuka grupu su yeleka waheme no arishi wado afre yiri ayi nanyme yuole na wereda nan shabri kebe ankuru nyini dance ningem kere popati inatini group o yela kunya yela batteri yela kokoroka be kuruka fakia nungbere nu koya werebe wonu ye yuane ne yedodo ne kurunya dance ningem yedinge be nenye ne ningem so ye jaka ke sukro ne ningem na bufa ko awarebe nu mo na ko fabu agore anu ije masaudu ankore lamba abraso buru aburu nu ni je abraso ni ngona ko ye kura nyine fere abraso ni kun ngbe ni nyo abrana ni zo abramo twe ni nshe nyine lamba na yampre.

0: te ban te nambe radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son dapan ya de na biye ben wona banan ba kan na ki number son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo ngo mete duria be bulu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ko mote bambe tu bi tu bambe ma ngo bete wan ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta ka so ya tu ta lo te ma no bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne biye bi nu no ne ngo no ne ne so ya tu ke ya ngo tu no fre ke so no bel le ben ne ngo ben be ben to ke ngo ke fre ke so ya tu no ke me ba ki te le na ben ne le te ngo ke le so no be ke kere e tu no fre ke so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le ka la te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe on ma wa le nyen no ya wi mpi gi le dale ben tro le ni ben pele ni lo ne ye lo ya kala le gbe no so ka ben ki ayi o yem ya kal no ya tu no la bala ni men ben fre ke so no no ne da ki ne te le ki le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya do ni no ye be di ne fala ne lo tu ke ta jo mo ki no sa mo mo le dala be fa bala no men ben fre ke so e tu no no o yem ya kal no te la sa ni te da pa ya kala wa bi yi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa kok na SOS bu wa ya karadu ga ngobi yi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke o yem ya ton son bol tala la ble wo ngane a joni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo a ki te barna ti mo ngo ke fere ke kala ye no in nome ya mo al fere ke yi bo ngo be ngor nga ke wo nga te barna ti ngi se ba pe we pe lo le mele pe ngone meni fam fam in nome le si pe wa ne mele pe nane meni pe ngi ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi akala ye ne ke ta jo o yem ya chal no ya tu ya som ya sambula le gwar nga ke wo nga le nyenye sa ngo ke fre ke ba ke kala ye ngo e tu no fa ke bala ngo no me mbe le fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ya sambu no di na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambu la gora la ku su le bia ki ke le na mal ku su le bia
1: o le medio to ko fi un Togo Vignon, Benemiaro, Avade, Atiketife, Dorosi, le Togoa, Donope, Kepon la Messavena, Obo, le Togo, Prefetitoa, Ole Atike Mudo Magi, le Madikini, Atike Mudo Sia, Femari, Mietole, Ekoge, le Togoa Katan, Anno, Dope Efi, Dope Bantua, Pava Clemi, le Horon, Horon, la Peone, Eye no Clemi Voa, Quato Roma Vi, Anami, Eya Signia, Homudo Olia, Waglenami. Dope velia, wava yomi, nyava komudo au mikata, nyakulasi, awavare atike tife donti, atike mudo me mamla, enana nyate fetuya, ugbuya anude atike tife donbo. Dasi si ato du don ope ike pon la mesen fe nga o, plepe kperen ti togbo, le togbo.
2: Yimbe togo ando ke gonna togo no yidi hikka kasen sendira den on andi ke ciudi bawdi di kan wallata ta to bongo ngatima naaw no hasinabbe dum won tuba ko wiara pale dum ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jindo be gultina wor e raw yilo e gureme limade andi ta wuro funo foto to wana fa cendere den bawdi di nidde futtino heb mo wakkati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mum fa ya lawr korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be limanno jile ni be liman wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wari to fa cendere jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yimto ko do ka e giraabe mo hokkuno hala ya
0: te bande namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki o yem ya charlango de son dapan ya de na biye ben wona banan ba kan na ki number son te maria duria tu na ko mo bete wan ta ngo ngo mete duria be bulu bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu ko mote bambe tu bi tu bambe ma ngo bete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta ka so ya tu ta lo te ma no bi ba ma ngo sin si mbola ngo bu kware me kwa me no ta mo ba ma son hotel me ya tu ni ba ma son radio me ya tu ne biye bi nu no ne ngo no ne be ne so ya tu kiya ngoy tuwono frikison no bin lebe nip na ngoy bernbe bin toke ngoy ke frikison tuwono ke me baki telem na bin nelete ngoy ke le sohne be kekere tuwono frikison no suwa ka ye bin kalaye la ajo oyem ya bul li kaklate dapaw ya dune no nansana bikiye ni yel ke me kiya ngoy bin kalaye lo le tuwono le kien wong marwa soni ya wien ni indale kete gbe wong marwa le nyeno ya wien pigi le dale ben tru le ne ben pele ne lu ne iye lo ya kalam le gbe no so aka ben ki ayi o yem ya kal no ya tu na la bala ni men ben afrika son no no ne da ki ne te le ke le yo ne ke ba ka kal ne ye da pa ya duni no ye be di na fala ne tu ke ta jo mo ki na samo mo le da la be fa bala ni men ben afrika son e tu no no o yem ya kal no te la sane e te da pa ya kal wa mo bi yi o kal no te na sa le no na ti chamba kampor de wa ko ke na ke SOS bu wa ya karadu ga ngobi yiko village d'enfant no ya bol abana san la ke nir ke oyem ya ton son bol talala blo wanga ne ajoni sango ke te lige ble ye ye nga ba ngo akite barna ti mo ko fere ke kala ye no inome ya mo al fere ke yibo ngo be ngor nga ke wanga te barna ti ki se ba pe we pe lo le mele pe ngone meni fam fam inome le si pe we ne mele pe nana meni fi ne mele pe ni ne ba ayi ya no me bo ki ayi kala ye ne ke ta jo oyem ya chal no ya tu ya som ya sambula le guar nga ke wo nga le nyenye sango to fre ke ba ke kala yel mo e tu no fa ke bala mo no no mbe le fre ke so e tu no ke ta jo o du ya pe ya sambo no di na fala no tu ke ta jo me ki no ya sambo.